0: ya.
1: Amin, ngoten mawon nggih, kula dhumateng mapunten, matur gak ketemu kapan-kapan insyaallah saya ketemu.
0: Amin ya Allah, saya minta nggih nggih Bu. Semanuan sangat tuh Bu Nani, sabar nggih Bu Nani.
1: Kami sami matur nuwun salam kanca-kanca, kula mirengaken terus budhe.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Mungkin nanti kok gak siaran mboten matur nuwun.
0: Nggih, semanuan nggih. Terima kasih ya Bu Nani nggih. Assalamualaikum. Nggih. Amin. Ya Allah, ujiane tiyang niku nggih para kadang pamireng kula nedhi pendonga nggih. Lekne napa niku damel derek kita ingkang sampun berpulang wonten almarhumah Mama Anggi, kita sedaya dongaaken panjenenganipun husnul khotimah. Nggih emut nggih, lek ni wong iku entengan lek ngomong iku biasane masalah nopo ngoten nek budhe mesiaran iki biasane nopo diskusi sareng makaten nggih. Ugi kagem putrinipun Bu Nani makaten nggih yugane para kadang pamireng monggo sesarengan mendoakan mugi-mugi ingkang diberikan ujian sakit sak menika napa nggih cepet diparingi seger waras mekaten kalian Gusti Allah nggih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nggih matur semanuwun Bu Sri Purnomo, ngapunten nggih. Lungiting asmara nggih. Siap Budhe mberot maneng nggih niku mberot Bunda Leha. Terima kasih nggih. Lungiting asmara nggih Bu. Oke, saya siapkan kagem Bu Sri Purnomo nggih. Para kadang pamireng kagem sedaya kemawon derek-derek kita engkang wonten pendengar setia pro sekawan mekaten nggih engkang sampun berpulang utawi engkang sakit sak menika pokoke diwehi ujian apapun yang lagi kesusahan monggo sesarengan donga dinunga nggih matur semanuwun sanget budhe maturaken kagem panjenengan sedaya sak menika sampun jam 09.00 punjul 36 engko jam 10.00 ana dulur awak dhewe Taufik Misbun pramila kula aturaken pundi-pundi tetap stay tune kemawon wonten perus kawan RRI Malang. Kula budhe pamit undur diri nggih para kadang pamireng sembanuan sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat lan bahagia kagem panjenengan sedaya.

Nggih matur nuwun kagem Bunda Riyati ingkang sampunika tasih midhangetaken terus Bu Sri Purnomo. Assalamualaikum Mas Togan. Tembangi topeng Malang kagem Mas Togan, tetap semangat, sehat sekeluarga lan sugeng makaryo. Matur nuwun. Nggih kula nggih matur nuwun nggih kagem Bunda Riyati, Bu Sri Purnomo, Bu Leha ndi goyangane Bu. Monggo boleh ha lek kate request nggih, pokoke lek enek lagu ini pasti bakal diputerno mbek Taufik Mas. Yo gak jam request lek encene lagune ono kate lak opo yo diputerno pangga yo. Tapi ra iso on air yo mek nang opo jenenge WhatsApp ae. Pokoke lagune ono pasti diputerno.

iya ana sing wis request lagu religi iki ya, soalnya mendekati apa jenenge mendekati ngene iki mendekati Bu Leha iki mengate mendekati Jumatan iki njaluk selawat badan nggih Bu, kula aturaken selawat badare nggih. Agem Bu Sri Purnomo mengke nggih jam langsak langkung jam 12 kula puteraken request panjenengan topeng lawangan.

Panjenengan sedaya tasik ning Tejo Wangi Jan Grespol nggih, niki tasik bahas soal mainan atau dolanan tradisional. Ning segmen sadurunge kita wis ngerambok menawa dolanan tradisional kuwi ora mung kanggo hiburan, nanging uga kebak piwulang urip. Saiki nggih, mungkin kita bisa mikir gimana caranya supaya dolanan tradisi iki tetap urip lan ora mung dadi cerita wae. Saiki jamane wis beda, bocah-bocah kata sing wis kenal teknologi wiwit cilik. Nanging kuwi kudu alangan nggih kanggo ngenalake dolanan tradisional. Wonten sekolah niki saged ngenalake dolanan tradisional, guru-guru nggih saged ngajari bocah carane dolanan gobak sodor, dolanan bentik, dolanan engklek, kanthi cara ngono bocah ora mung ngerti jenenge, nanging uga ngrasakake senenge dolanan bebarengan. Kemudian ing lingkungan kampung niki uga saged dianakake lomba dolanan tradisional nalika perayaan Agustusan utawa acara bersih desa. Kejaba nggawe marga luwih rukun, acara kaya ngene uga nggawe bocah luwih kenal karo budayane dhewe-dhewe. Kemudian wong tuwa uga nduweni peran gedhe, ora kudu saben dina, yen dina libur sempatno dolanan bareng anak ing jaba oma. Kadang sing dibutuhke niki bocah duduk dolanan sing larang, nanging wektu lan kebersamaan karo keluarga. Dolanan tradisional iki uga mulang bab ngajeni wong liya. Nalika dolanan kabeh padha nduweni kesempatan sing padha, ora ndelok sugih utawa ora, kabeh padha kumpul dadi siji. Nah saka dolanan tradisional bocah dadi wong sing sportif, wong sing kreatif nggih, yen menang ora umuk, yen kalah ora nesu. Nilai iki sing penting banget kanggo urip ing tengah-tengah masyarakat. Kajaba kuwi dolanan tradisional uga nggawe anak luwih sehat, bocah luwih akeh mlayune, mlumpat-mlumpat lan obah, dan iki mesti luwih apik tinimbang lungguh suwe ing ngarepe layar. Nggih, dadi ternyata banyak manfaate dolanan tradisional. Makane ojo sampe dolanan tradisional iki hilang ditelan jaman, hilang ditelan waktu. Nggih, lek iso yo arek-arek jaman saiki dikenalne karo sing jenenge dolanan tradisional. Soale budaya iku ora bakal lestari yen ora ono sing gelem jaga. Dadi dolanan tradisional duduk barang lawas sing kudu dilalekake, nanging merupakan warisan leluhur sing kudu diterusake marang generasi sebanjure. Mula ayo padha nguri-nguri budaya Malangan, miwiti saka perkara cilik nanging duweni makna sing gedhe. Monggo panjenengan nggih saged ngajak bocah dolanan ing jaba oma, kemudian ngajari dolanan sing tau kita lakoni nalika tasik cilik, lan gawe dolanan tradisional iki dadi bagian saka urip saben dino. Dan mandar mugi kanthi cara koyok ngene dolanan tradisional Malangan tetap urip, tetap disenengi, lan ora ilang ketelen perkembangan zaman. Mengkatan saran kita ten dinten iki, matur suwun sanget panjenengan sedaya pun gabungan pun kersa mirengaken. Mandar mugi apa sing kita rembug dino iki saged menehi manfaat lan nambah rasa tresno marang budaya daerah kita. Mengke bakale wonten Mbak Pentol sing bakale menemani panjenengan sedaya ing wengi iki nggih. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya nyuwun pamit undur diri dari ruang dengar panjenengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ngono deh. Selanggeran mbak deh gandol ngono deh. Koyo mak koyo PT ayanen aku sampean. Eh pak, tuh sing kendang iku sampean pun rabi nggih. Karuan nih pak nih sampean nopo dudo nopo si Joko tuwo karuan nih. Ngeten dik, sak jane nek tak lele-lele iku rupane Joko tuwa rupane. Lah ya nopo dulur? Wong pentino napleki kendang mawon. Sopo dadi bojone sing gelem? Dak kira gelem. Dadi bojone tukang kendang kepeng dik seminggu. Tapi mantep nggih pulang muling nggih cak nggih. Aduh. Yon guyon anjo lebono ati nek dadi temen lak gak apa-apa ta. Ya kene-kene ge Joko omay aku sepi boleh. Ya nopo deh, wong biasa iku lho niki nggih. Mboten tau ngidung. Nek ngrungokno cek senenge sampe ruturu kula niku. Nek nglakoni dhewe cek alote. Mlebune niku lho angel, Mas.
1: Oh, alam.
0: Lho mboten aleman, Dik, pancene nyatane kula niki. Maklum, Dik, wong kula niku nek menyanyi nggih, menyanyi band. Biasane niku kali kawat niku, Dik. Kawat niku dikencengi, dikendoni, dikencengi, dikendoni, Dik. Lho duduk memean, Dik, kawate gitar iku lho, Dik. Bareng kula ndelok tabuan, teko dowan ana walang kekek cek enake, tak pas nombek kopete gulu cek enake, Dik. Aduh, iso mak tiba mak jedar ngono arek-arek ya, Dik. Enak temen aja nih. Lego, Dik, gak lego mana, Dik. Wis enak mari, Dik. Lah macam-macam ngene tabuan nih. Ana sing kaya lempeng iki apa, Dik? Ana sing kaya naga sari ngluntung. Enten male niki. Ana kaya citakan apem iku. Enak deh nek selametan kula nyilingi ta nyitak apem dulu. Duh ngoten sik enten sing gede male, Dik. Niku kaya pokis niku. Tapi nek nabuh mboten kabeh, pucuk etok tunggu. Dolan aneh nggih, wong aneh nggih wong besi kok saged muni ngoten tambel ngidung lho. Kula cek nggo mune temen, Dik. Ten Madura niku ngenten ngoten niku, tapi mboten kaya ngetan, Dik. Seje male. Tapi kula delok-delok sing nabuh gong cek mesem-mesem. Ketoke teko mbuli tapi nyenter slebor, Dik. Sawangane kaya meram-meram ngantuk tapi ngematno iku, Dik. Babah. Aku gak ndelok Marlena teko ngarep teko mburi ae warek, Dik. Masih kula langke ngangkit sampean, Cak. Lah yo nopo, Dik? Wong tabuane gong cek macem-macem ono pitu, Dik. Cek akeh ra ngono. Nopo siji nek aku durung karuan iku pitu, Dik. Kulo wau ditabui gong cili-cili, bareng kulo sing metu ditabui sing gede. Kok ro nek kulo niki seneng sing gede ra ngoten. Pancen sem. Anyane ngeten, Dik. Sembarang niku dicocokno kali potongan awak. Nek awak kulo cili gepeng ditabui gendel tok kulo. Niku pinter tukang gong dulu awakku gede, Dik, gempal, aduh selebore dututi dalan kayak gong gede ae. Panjen enak, Dik, kok dadi bojone tukang ngegong ya apa? Wong tabu ae sak metu gede. Mboten seger male, ana abu arang-arang. Tapi ini bareng napu muni mak ngor. Iso lega ngono sawangane, Dik. Si dulur nggih, kula sakniki sampean tuntun nggih. Mboten pola mboten ketok. Kula lak mboten tahu niki ta ngidung. Tapi niki kula belajar anu ngidung cek kecik nggih. Cek kecik niku isi sawo niku lho. Tapi ngeten dhek nggih, Nek kula mboten enak cok dilokno, aku dilirem be tukang kendang rek wis wedi aku. Ya, Dik, mulai, Dik.
1: Ayo, ayo, Dik.

0: Gak usah wong dicuras-curas no adanya wis ndek bunci ae. Kok
1: Lek lantak bunci ini jajak wisan.
0: Wah,
1: yo. Ditonggok kanan kiri ngarep dikawal wis di penjagaan ketat.
0: Yo ora entek bunci iku. Cara wong dadune nggawa bunci gak wani udu. Kelam.
1: Aku ngene ya dengaren aku ngono lho nyene yo. Ini yo rasa ngojo ngono lho mari ngono pas buka-buka lho. Kok dunguan rancang nyeking kruks di tengah-tengah ngono ya aku ngono.
0: Wong biasae ngono ku yo ndek omahe dhewe-dhewe kono ku lho. Lah kok telung dino kate ana krawitan teko. Wis diparani bulurah. Oh beneran ana sinden loro. Heh, aku ngono. Aku ngono.
1: Wis ta. Anjane kok yo. Ora pengertian blas wong aku iki katenggolek sinden liyane ngono ya.
0: Ora ngono. Jok ngawur awakmu.
1: Ah, kurang ngawur, Cak.
0: Eh, wong sing ngrungokno iki.
1: Mbak Yu, niku lho asline badhe batas sinden liyane wingi niku.
0: Iya,
1: berhubung jenengan niku ten mriku. Nyeking kru di tengah-tengah rawani obah.
0: Tegese iku golek sinden liyane ngajene butuhe pituti. Kok
1: lah ngono tak tawani aku dadi sinden ya ra oleh.
0: Lah nek wong loro ae iku, Dik. Wong loro iku wis gak sedeng kok tambahi kowe. Aku nek ngarepe panggung gantung ngono ah.
1: Lah cagake lak papat saja.
0: Kok
1: cagake papat.
0: Seneng lek aku kecantol.
1: Lah nyene cacake ya kemalan nyantol.
0: Loh ya, lak kamblasan. Assalamualaikum.
1: Amin.
0: Asem ya kaki nih ngono lek.
1: Yo,
0: kakekmu mecel kono.
1: Kak wisan karo ayahe mang dianu di apa ngono di gelas.
0: Oh iya.
1: Iki kak gak medel wisan luandep.
0: Ancure sing akeh ancure.
1: Winter lek jelas saya. Heeh,
0: ngono lek biyen dulono. Kakekmu medel lah ngono aku mbek bapak. Karo. Iya. Karo.
1: Jane. Iku ya wis. Bahasane ono meneh bahasane wong dhuwur cak sing anu
0: apa
1: tapi ya saru lek di anu dek kene gak elok
0: heeh anjane golok anjane golongane wong menyelek.
1: Wis ranggang ten kadian pol lah
0: heeh wong menan temenan pole ujan muantep lho
1: muantep lek dek kono. Mbahku pian nek ngilokno arek goda putune ngono iki. Heeh. Serangkan teng kagan pola. Lah kok ya untung duduk jajak sing liwat.
0: Yo aku yo gak mungkin dadi konokno.
1: Lek jajake sing liwat dikonokno no wis tak surak kok buri.
0: Oh ya tak damu kok doan. Riko gak
1: tau gawe paralon.
0: Riko gak omes sampe aku gak apa-apa, Mbah. Yi. Mbok puturi kok kintil
1: lek wis ngene lek wis ngono ku petik lho ya lek iki lho kaya cacake nggawa jagung mana ana petike mesti lek ngintil
0: lah iya lho puturi kok kintil ae kate gak ngunci seri kok ya tak ngono aku sih apal lek ngono Mas yo
1: lho lah wong anyane penggaweane dek kono iku kan ya lek gawe empok mesti ngintil, Cak.
0: Lah iya ta.
1: Lah ora ngintil ora iso dadi.
0: Ora iso dadi.
1: Katik empoke male ya kurang pus-pus malian lek ora diintil.
0: Temenan ora krasa jagunge ora krasa.
1: Heran aku lah, Cak. Empoke wong kono iku iso iya apa ya, Cak, ngono ki iso mawur, empus-empus.
0: Ya.
1: Kuning ricik ngono.
0: Siji, iku ora klemesen. Senadyan to campur iku ora kelet, senadyan to kelet ora campur. Lah iki lho, filosofine segompok iku ono. Terus mari ngono.
1: Mawur ngono lho.
0: Mawur lho. Apa menek dipangan mbek tawara. Aduh, suambele sing lekoh.
1: Iwak klotok ya,
0: iwak klotok. Iwak klotok tunon tumpang no badukan.

0: Mari ngono karo sego nempok sik kemedul.
1: Oh, jantenan.
0: Sego iku lho ya, empok digoreng campur toro, lawe klothok tunonan. Makme ndek ngarepe pawon, genine sik barak karo kopine sik kemedul.
1: Sambel orek terasine krasa ngono ka.
0: Lah iya, mbek lomboke rotok-rotok ijo. Apa jenenge seger di cemet-cemet ngene iku lho ya.
1: Iya ta ya ngono ka. Wes kene.
0: Ambek hawane iku udan-udan sik isuk ngono lek ndek kono kebeh jan cocok jenan.
1: Wari ngono sik kaet muluk weduse bengok. Wes kene ketak aku. Ya nuwun sewu iki rada rusuh. Rada rusuh. Kurung ngarit wedhus sing brengok bodoh kae. Wis aku lek.
0: Arek lek menyel kok ngono.
1: Ngono ku sego sembarang enak ya mandek di gorokan wis. Walah.
0: Ngene ku lho. Apa jeneng mimik putih lho cak ya. Nyebuk gentong.
1: Ah iya ta.
0: Banyune kan enak seger ya jenenge banyu coban.
1: Nek kendang terus mari ngono sing nyebuk sewur. Kait mangan.
0: Sewure sewur.
1: Batok.
0: Iku ya sewur batok. Batok. Gendonge lemah.
1: Terus aku kait nyeduk keseretan. Mari ngono lambene nemplek sewur. Ngono ku sik ora bener.
0: Lah mesti ae lambe nemplek sewur siure ge nyebuk banyu nek kono lah ya wong icake lambe.
1: Wong sak omah cek katutan ilermu. Wis jaman biyen tapi mari ngono sing tak pikir walaupun koyo ngono ku ajaran tata krama.
0: Iya iya.
1: Ternyata di situ
0: kan ora pantes to.
1: Pesan moral iki tata krama. Oh, santune iki ngene. Mas ya ta langsung iku aja ditemplekno nuwun sewu lambene ning kene lambene. Apa ku jenenge sewur kudu ambek
0: nyangak ngono.
1: Ben ora kabeh
0: kudu. Ya digrojok ngono lho, Cak. Digrojok.
1: Sing iso.
0: Lah masuk jajak ra iso lek grojok. Lah kene tak grojokno.
1: Wis tau klagep-klagep aku. Wis dik lagumu apa dik?
0: Bengi-bengi enake apa nih, Cak?
1: Iki.
0: Ya nyambung wanci dalu paling.
1: Beres, nek perkara nyambung ae. Pemenang wanci dalu.
0: Nyambung wanci.
1: Tak sambung.
0: Lah iya. Nyambung wanci dalu kan nek omah sowung gelem pupur wangi monggo.
1: Tuku anu dhewe mari MP3 dhewe to nyetel YouTube dhewe nulek akeh-akeh no.
0: Lah YouTube saiki ganti.
1: Oh, waduh.
0: YouTube iku lho ganti saiki.
1: Ganti apa?
0: Cak tup.
1: Oh iya. Mamamu lho kok gak metu rek lagune lan nulis e kliru. Sambung panci dalu. Wes kene amin bleset kabeh.
0: Pancine sapa sing dalu-dalu iku?
1: Oke, wis dang mapan ngono kemulan sing brukut.
0: Aku ki wis mapan, wis kemulan.
1: Sikile di sikile dikasuti.
0: Anjene cak ya.
1: Adem-adem ngono kasutan ngono lek jaman biyen.
0: Awane koyo ngene iki lho. Mas yo tak gawe kemul kandel lek sikil ora di sekaki iku lho kok yo sik adem.
1: Semenan. Terus mari.
0: Dadine aku iki sekaki bareng ngono kuwi ora tau ngalih ya.
1: Pokoke sikil iki kudu di sekaki utawa dikasuti ku aku ping ojo ngantek kena angin. Nah, wis.
0: Kuping disumpeti. Irung barang yo aja sampai klebon angin ya.
1: Pokoknya kok awak mulai mapan turu, kuping sumpeti kapas, irung kupeti kapas, mripat tutupi kapas ngono. Terus mari ngono ambene iku kaya ono anu, kaya ono rantang kaya ono banyu.
0: Sik ta, Cak. Rika wis temenan tegel ta.
1: Eh, ora ae. Maksudnya awakmu cek gak dirubung semut. Awakmu lak manis ya.
0: Rupane kok asik kayak ane wis tegel ngono iki modelane.
1: Gak kok wedeni.
0: Oh, tenan.
1: Amin.
0: Kemanapun aku ikuti.
1: Pokoke ketok eta awak metu kula aku langsung muni amin, mesti guyu awakmu.
0: Terus cita medeni. Ini lagune iku ndang di antrekno kono. Napa niku wau?
1: Sambung manci dalu niken salinderen.
0: Oh iya, sambung wanci dalu kok ditutup karo anu. Masuk wong.
1: Wis beres, nutup yo sewek ta.
0: Lho, modelane kok si jam temenanan ni? Tutup sewek barang.
1: Apa sih tutup sewek iku apa anggitmu?
0: Lah lawange tutupane sarung iki.
1: Lah mejone kene nek taplake ana ne sewek tak tutupi sewek.
0: Ha iya. Wis aku lek ana Cak Amin.
1: Ya oke, amin.
0: Oke.
1: Matur nuwun. Oke, Cek.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kagem Abah Umi Widi. Batos sing ngeslu-ngeslu, sing kalem-kalem. Nika kula paringi dina.

Yang dosa menit saking tabus dosa ndalu nggih panjenengan tasih sarengan kula jam benel wonten ing ati joro patrol udere. Engkang giniar wonten ing FM 100.3 Radio Republik Indonesia Malang Perumpat Suara Budaya Nusantara.